0: telefoni 366 664 i 366 665.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml,

Uzela si moje srce na poverenje, klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.